0: Nothing to do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non Standard Productions Records. Selekcija trenutno sled samo ste jedno parče.
1: Koje to je na njih hora? Kujtu? Što bude tuk v Sofia? Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most към селекцията на Сил след около 5 минути.